8 Powerplay në vazhdimet e Omila në radio Disco Bambino na Roger si Sophie Ellis Baxter so Dancing Without You. Tako vi se do pagjova pesna një pishuvat e në Facebook i në Instagram. Jo e polovina qas, ima me super muzika Zavas, kiqe me Jason Derulo, Bidje, Michael Bublé, në prit hodno, i vea Jacotin, Leave Me, Please Don't Leave.

pjesna So Till We Meet In Light. I gullën pozdrav do si të vas ku i ne slushat të vashtë automobili i pëtuvat e nikëde. So praj kjo të napatni të prav si Shiru Makedonia, se u duva në preqën në popritesh në vlash Nikolovozi. Intensitetot në sobra kjo të umere në patni të prafë si nadvorot gradski të sredini, a në granishti të primini od makedonska strana në ima podologi za drżuvanja od vobičejnit. Srejkjem patë vnimatol në vozete i zadošitol në slušajte Antena 5 Radio. Sega vreme za Just Arbi.

Po povod rëndërot në Gjorgji Fejmë, goslushtat mesot The Ballad of Bonnie and Clyde. Voshje e si ti peta në kratët evropske dhe turnea Roger Daltri god në kautira Kid Moon i vetë në shë od pushten od The Who. Bendo të dërgjua dva koncerti vëjt në veqer vë Danska, ku ka započnëla kavgata me gjusite qëtvorica shlenovi. Daltri e vratën vë grupët të sledë një den. Vë qëtiri e si ti sidme rudena e edna od negulimit e country zvizdi Lynn Anderson, një slusha me Sir Rose Garden.

Po po votër denderot në Gjorgji Fejmë, gosë nështat mesot The Ballad of Bonnie and Clyde. Voshje si ti peta në kratët evropske të turnea Roger Daltrey god në kautira Kid Moon i vedna shë od pushteno të dëhu. Bendo të dërgjua dva koncerti vëjt në veqer vë Danska, kërë započnëla kavgata me gjusite qëtvorica shlenovi. Daltrey e vratën vë grupët të slednjo den. Vë 47 rodena e edna od negullimit e country zvizdi Lynn Anderson, një slusha me së Rose Garden.